tre måneder tugget op af sommer blues. Hans kompis slås tilbage. Ergen så er story for mig tipper en sejn og fra. Og de vise gange tænker, baby, baby, I feel so bad. Hver en schmuck og en rært er nægler ikke. I knik så langsomt titler, så fiel ich gar nicht los, als mir immer was zum Verzähler hätt. Der große Büffel hat jetzt Frauen kennt, und mir keine Zeit zum Proben.

Flere sager til, der var det så. De kærle, de rejset af. Und mädle hugget dår, und badet blås. Und jebes reglen af.